gai unye, alam bi yokai yai, uti e gai unye, si ato wa yai, uti e yuanye, kono bwa duwa.